0: pása pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Ihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,